A ia e fa'apa iaina. A ole e kale sia iuta ia. La tau te fa'ama maluina tele tū la fono a mose. E sā ona faya se ngā luenga ile sā pati. Ua faya ele au so'o Yesu. Ile aso tonu ole sā pati. Se mea e faa sa ina faa le tū la fono. O loo faa ta oto mai I tū la fono a mose. Ole o oti o saito ile sāpati. Ma a ai ai. O se ngā luenga lea. E matua faa sa ina faa le tū la fono. Feta lai Yesu. Ua faya le sāpati mō tangata. Aile I faya le tangata. Mole sāpati. Ole winga ole upu sāpati. Mālo longa. Ole whaamana tuina lea. Ole aso na mālo lo ai lea tua. Mai. Iana fe au maana ngā luenga I aso e ono. Ona mālo lo ai lea o ia. Ile aso fitu. Ole anganga a toa. Ole neifeta lainga a Yesu. Ia faa mua mua, le soi fua maleola, ole tangata, nai lo le tū la fono. Ole anganga lea o loo momoli mai e Yesu, ilana feta lainga whaingata. Ia faa mua mua leola ole tangata. E tāua ia Yesu leola ole tangata. Na ilo le saisaitia, faa le tū la fono. E tāua ia Yesu le faa malie ina o mea ele lei ai le tangata. Na ilo le saisaitia, faa le tū la fono. E mana o Yesu, ia ao ngā le sāpati, mō le tangata. Ai awane I saisaitia le tangata, faa le tū la fono. I nei aso. Ole sāpati, e tatala au au nanga I maota ngase ngase. O au au nanga I fale pui pui. O au au nanga mō le sao nga le mū lau tele, o le atuno. O nisi nao au au nanga, e le mafai o na tāo fia. Ae, la vea I totonu o le anganga lea o le fetalainga tu usao whainga tā Yesu. Na whaia le sāpati mō le tangata. Ae le I whaia le tangata mō le sāpati. Sā mō ai, ia ao ngā le sāpati. Mō lou so I fua, ma lou fo I ola. Ia le saisaitia I tātou faa le tū lāfon. I le sāpati. A ia ao ngā le sāpati, mō oe, o lou wola, ma lou āinga. Wa fetalai manino fō Yesu, o ia, o le alii, o le sāpati. O lona winga, so se mea, e iai se mea le lei, e fia faatino ina. O le sāpati lava le nā, faa Yesu. Sā mō ai. Awa nei o tātou fete e nai, I le whaao ngā ina o le sāpati. O le sāpati, ua tātou mālo loa I mai a tātou whaau, ma a tātou ngā luenga. Ae tātou wosi tāulanga, vi vi I ma tāpuai, e mo mori le vi inga I le atua. A o le whaatinonga I totonu o le sāpati, e mana o Yesu. E faa tāua ma faa mua mua, le soifua manuia o le tangata, na ilo le saisaitia, faa le tū la fono. O le sāpati, e mō I tātou, ae le I faya I tātou, mō le sāpati. Tātou te tālu. Fafetai le atua. O le sāpati na e faya mō I mātou. Ia ao ngā mō I mātou, ma lō mātou wola.
Fesoa soa ni maia ia mātou tautua ma au au nangao.